An balima ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenkɛ ani kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ karikɛ dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara tuma b'a yira an fɛ min b'a karikɛ dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara n kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye k'a barika arajo la karikɛ dɛmɛ ne kiwa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ karikɛ kuna wele kiwa jima ye. Badenya kanuya sababu la a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbirinw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛn kɛ n wele ka na se arajo mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la a b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sago n'an baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mariya ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛra baara min b'a fɛ ka laban bi waati la ka bɛn ni waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.